0: poso mawon leburaken kremok-kremi paman. Kunto diwasa
1: mawon.
2: Wor.
0: Mundur wor.